0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: 23. prosinac.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Moćnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
4: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: 76 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme u našoj zemlji, većinom sa slabom kišom, rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu do 29 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice naravno donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnjih sati, naročito u blizini školskih ustanova, i naravno apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Dobro jutro svim onima koji su nam se nedavno pridružili. 8 je sati i 3 minute. Ja sam Sara, naredna 3 sata se družimo. Muzičke želje mi pišite ako ih imate na 061931131. A naravno možete mi pisati kako vam do sada ide dan. Meni je baš nešto spor. Ajde da ga malo ubrzamo.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Sarajevo je ovog vikenda bilo u znaku trčanja, zdravlja i dobre energije. Više od 3000 učesnika iz cijelog svijeta okupilo se na Run Festu, a kroz različite utrke trčali su za zdravlje, druženje i dobar osjećaj. Među učesnicima su bili profesionalni trkači, rekreativci, ali i onima kojima je možda najvažnije bilo da uspješno stignu do cilja bez obzira na vrijeme. Posebna vrijednost ovakvih događaja je upravo o tome što okupljaju ljude različitih generacija iz različitih krajeva svijeta, a sve oko jedne jednostavne ideje da je kretanje dobro za nas. Sarajevo je tako još jednom pokazalo da može biti odlična pozornica za velike sportske događaje. Can't touch this. Can't touch this.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Peni Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peni Plus, gradimo zajedno budućnost.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Danas, čak 9 godina nakon što nas je napustila, pamtimo našu najveću glumicu, Nadu Đurevsku, najznačajniju bosansko-hercegovačku glumicu, čiji je trag ostao duboko upisan u našu kulturu. Tokom bogate karijere ostvarila je veliki broj uloga na filmu, televiziji i pozorištu, a publika ju je pamtila po snažnoj emociji, posebnoj energiji i sposobnosti da svakom liku udahne život. Dobitnica je brojnih priznanja, među kojima su i najvažnije nagrade za glumački rad u Bosni i Hercegovini. I 9 godina nakon njenog odlaska, njene uloge i dalje žive kroz filmove, predstave i sjećanja publike. Odlazak Nade Đurevske bio je veliki gubitak za našu kulturnu scenu, ali umjetnici poput nje imaju jednu posebnu privilegiju, jer oni ne odlaze zaista, jer ostaju djelima koja smo gledali i emocijama koje su nam ostavili. A Nada, čini se, ostavila baš mnogo toga, zbog čega ćemo je pamtiti još dugo, dugo.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Nizak nivo feritina i nedostatak željeza mogu se ispoljiti kroz promjene na koži, kosi i noktima, ali i kroz umor, otežano disanje i druge tegobe. Ljekari upozoravaju da se dijagnoza ne može postaviti samo na osnovu izgleda. Izraz feritin face, odnosno feritinsko lice, postoje popularan na društvenim mrežama, ali ne predstavlja medicinsku dijagnozu. Njime se obično opisuju bljeđi ten, izraženi podočnjaci, suha ili beživotna koža i ispucale usne, što se može javiti kod osoba koje imaju nizak nivo željeza. Među češćim znacima nedostatka željeza navode se i izražen umor, slabija koncentracija, kratak dah i lupanje srca. Željezo je potrebno za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik, pa njegov nedostatak može otežati svakodnevne aktivnosti. Na listi mogućih simptoma su i glavobolje, pojačano opadanje ili proređivanje kose, ranice u uglovima usana, promjene na jeziku i otežano gutanje. Ukoliko smatrate da imate nedostatak željeza, obratite se ljekaru i uradite krvne analize.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A umjetnička sezona 2026. na 2027. Narodnog pozorišta Sarajevo bit će otvorena predstavom Gogolj iz pepela, autorskim projektom reditelja Petra Pejakovića i glumačkog ansambla inspirisanim dijelom Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. U predstavi koja će premijeru imati 14. septembra u 19.30 sati igraju Ejla Bavčić, Vedran Đekić, Merima Lepić, Ređepović, Aldino Merović, Amina Begović, Nerman Mahmutović, Sanela Krismanović, Emina Muftić, te Nenad Cvjetković i Džejna Hodžić. Reditelj Pejaković je izjavio da se odlučio za taj projekat jer mu je Gogolj omiljeni pisac koji kao nikako nije uspio spojiti užas i humor u jedno, a mi u takvoj stvarnosti nažalost dosta i živimo. Predstava je inspirisana time, a nastala je od ličnih priča glumaca na temu susreta kao što su gubici najdražih, odumiranje svog vlastitog života i političke manipulacije smrću, rekao je Pejaković. Dramaturgiju potpisuju Džejna Hodžić i Milena Matejić, scenografkinja je Adisa Vatreš Selimović, kostimografkinja Vanja Ciraj i dakle premijera je večeras Narodno pozorište Sarajevo.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.com. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad škljocne, kad zaškipi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Ljetna sezona na kompleksu Slanih jezera Panonika u Tuzli zvanično je završena jučer 13.9. saopćeno je iz javnog preduzeća Panonika. Jezera je ove sezone posjetilo više od 300.000 gostiju te se smatra izuzetno uspješnom sezonom. Odluka o završetku sezone donesena je zbog visokih troškova održavanja i nadzora kompleksa u punom kapacitetu, ali i zbog nepovoljne vremenske prognoze za naredni period. Od danas Panonika će ostati otvorena za građane, ali kupanje više neće biti moguće. Kapije Panonike otvorene su za slobodan ulaz i ovog vikenda kada se održava Bike Fest Panonika 2026. Tijekom noći sa nedelje na ponedeljak stanje požara na Braču koji je izbio 10.9. povoljnije nego ranijih večeri. Nema većih plamenova niti izdimljavanja, a tamo gdje se pojave manjeg su obima i vatrogasci odmah reagiraju i sprječavaju njihova širenja, javile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Požar je na Braču zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da je njegova dužina između 35 i 40 km. Na terenu je cijelu noć bilo 235 vatrogasaca i 68 vozila. Cijena na njemačkim benzinskim pumpama vrtoglavo rastu, pa tako liter dizela ili benzina od jučer košta 20 centi više. Razlog je to što jemenska pobunjenička grupa Huti drži Moreus Bab el Mandeb kao taoca, prenose njemački mediji. Militanti prijete trajnom blokadom što se može odraziti na cijene goriva.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutro se u Bosni pretežno oblačno, lokalna slaba kiša pada u sjevernim područjima, a u Hercegovini je pretežno sunčano. Do kraja dana će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom, rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu do 29 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
3: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

Radio M. Godine ko pjesak kroz prste promiču, a upozla

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:19, dragi moji slušatelji. Došli smo do kraja našeg jutarnjog programa. Hvala vam što ste slušali Radio M. Ostanite naravno i popodne sa nama, sa mojim kolegama Azurom i Merijemom. I naravno ostanite uz muziku za dobar osjećaj, jer je imamo na pretek do kraja dana. Družimo se sutra u isto vrijeme. Ćao!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao .ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri Radio M i Radio M+.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Jutros je u Bosni pretežno oblačno, lokalno slaba kiša pada u sjevernim područjima. U Hercegovini je pretežno sunčano sa pretežno oblačnim vremenom u Sarajevu. Malo kiše može pasti u poslijepodnevnim satima, a najviša dnevna temperatura je oko 20 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraće i zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprijezno, a suprotnom stranom autoceste A1 Kakanj Lašva saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno.
1: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan, dragi slušatelji, moje ime je Azur, vi slušate Radio M, a za današnju novost donosimo prve vijesti o povredi Kerima Alajbegovića. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović sinoć je odigrao vrlo dobar meč za svoj Juventus koji je poražen od Sassuola sa 3:2. Alajbegović je spletom raznih okolnosti bio starter, ali nije dočekao kraj utakmice jer je teren napustio u 87. minuti. Naš fudbaler je nakon jedne akcije završio van granica igrališta i zatražio povredu, zbog čega je Spalletti u igru poslao Justina Obavuda. Italijanski mediji jutros donose vijest da prvi izvještaj govore da je Alajbegović imao običan grč i da nije u pitanju ništa ozbiljno, ali da će biti potrebne dodatne pretrage kako bi se utvrdilo o čemu je riječ.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Zbog redovnog održavanja vodovodnog sistema i popravke kvarova danas bi u više sarajevskih naselja moglo doći do privremenih prekida vodosnabdijevanja. Kako je saopćeno iz vodovode i kanalizacija Sarajevo, radovi će se izvoditi ulicama Augusta Brauna, Hakije Kulenovića, Osijek, Izeta Kašića, Novopazarska Brusulje, pod Hridom Barutana Jošaniška, Donja Jošanica 1, Gornja Jošanica 1, Nusreta Šišića Dede i Muhameda Hadžijahića. Bukurešt je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je u glavnom gradu Rumunije postavljen najduži sto na svijetu, dug čak 5 km. Za stolom je sjedilo oko 20.000 ljudi, a tokom događaja servirano je više od 5 tona hrane. Organizatori su pripremili 20.000 porcija, a meni je uključivao tradicionalna rumunska jela, deserte i voće. Otvoren je konkurs Sigurnost djece. Otvoren je konkurs Sigurnost djece u saobraćaju. Pokaži svoju kreativnost 2026. Saobraćajna edukacija poziva djecu iz vrtića i osnovnih škola da kroz crtež, fotografiju i video pokažu kako vide sigurnost djece u saobraćaju. Cilj konkursa nije samo izbor najboljih radova. Djeca se žele potaknuti da posmatraju saobraćaj oko sebe, razgovaraju sa roditeljima, nastavnicima i odgajateljima, prepoznaju sigurna i nesigurna ponašanja. Rok za prijavu je 20.10.2026. a glavne nagrade su bicikli.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 11 sati i 30 minuta, a ljepoti radijskog druženja zaista nema kraja. To dokazuju i vaše poruke koje neprestano stižu u naš studio. Upravo nam se javio naš slušatelj Alen. Alen ima posebnu muzičku želju. Za Alena i sve vas koji ste u pokretu, na poslu ili jednostavno uživate uz naš talas, stižu neponovljivi Tiesto i Karol G. Sa njihovom poznatom numerom Don't Be Shy. Sada uživajte u biznis vijestima, a nakon toga i muzičkom željom našeg slušaoca Alena.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Saudijska Arabija ostaće bez nafte za izvoz ako u roku od nekoliko dana ne obnovi rad svog glavnog naftovoda do Crvenog mora, što bi moglo dovesti do gubitka do 4% globalne ponude, rekli su saudijski kupci i trgovci naftom. Dalje smanjenje saudijskih rezervi pogoršalo bi globalnu nestašicu koja je već podigla cijene goriva na rekordne nivoe, potaknula inflaciju širom svijeta te prinose američkih obveznica dovela na najviši nivo od globalne financijske krize. Azijsko-pacifička tržišta trgovala su uglavnom u minusu u ponedjeljak ujutro, uslijed zabrinutosti zbog tenzija na Bliskom istoku nakon što je Saudijska Arabija zatvorila svoj ključni naftovod Istok-Zapad koji zaobilazi Hormuški Moreuc. Japanski Nikkei 225 pao je za 1%, dok je Topix porastao za 0,59%.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Pokreni se uz ovaj hit.

0: Zavirite s nama u srce Hercegovačku krša, tamo gdje se skriva jedan pravi prirodni fenomen, pećina Vjetrenica. Vjetrenica je dom nevjerovatnim rijetkim stvorenjima sa životinjama koje su se kroz milijone godina prilagodile životu bez i jedne zrake svjetlosti. Među njima najpoznatiji su čovječja ribica i triton. Triton je tajanstveno biće koje podsjeća na malog zmaja i živi u kristalno čistim podzemnim vodama. Ova pećina nije samo običan hercegovački lokalitet, ona je bogat i fascinantan podzemni muzej koji danas čuva tajne stare stotinama hiljada godina. Vi slušate Radio M.
1: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
2: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć i lokalni pljusak. Ukoliko imamo pilota koji slušaju naš program, vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera sa najvišom dnevnom temperaturom zraka, uglavnom između 18 i 23, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim pravcima cesta. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dragi slušaoci, večeras sa početkom u 20 sati u ambijentu Svrzine kuće u Sarajevu bit će upriličen koncert solista i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo, sa kojim će biti zatvoren ovogodišnji specijalni program NPS-a Kultura na ulice. Poseban karakter završnici programa daje upravo ambijent Svrzine kuće, jednog od najznačajnijih primjera tradicionalne arhitekture u Sarajevu, koji će ovom prilikom postati koncertni prostor na otvorenom i još jednom potvrditi ideju programa Kultura na ulice. Ostanite uz program Radio M i najnovije vijesti iz svijeta sporta koje nam donosi naša kolegica Monika.
2: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Njemački tenisač Aleksandar Zverev, drugi igrač svijeta, osvojio je US Open nakon što je u finalu savladao domaćeg predstavnika Bena Shaltona sa 3:1. Zverev je do pobjede stigao po setovima 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2, te tako na najbolji mogući način završio posljednji Grand Slam turnir ove sezone. Za Zvereva je ovo 26. ATP titula u karijeri te druga Grand Slam titula. Nogometaši Sloge i Željezničara remizirali su 1-1 u doboju u utakmici 7. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Sloga je u 18. minuti stigla do vodstva, nakon ubačaja sa desne strane Serano je ostao sam na drugoj stativi i glavom pogodio za 1-0. Željezničar je uspio izjednačiti u 65. minuti preko pilota.
4: Ovo je Radio M.

0: Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević večeras je dobio priliku igrati od prve minute u dresu PSV-a protiv Sparte Rotterdam. Bajraktarević je priliku iskoristio na najbolji način i u 22. minuti sjajno asistirao Svenu Mijanansu koji je pogodio za 1-1. Sparta je prethodno povela u 15. minuti nakon velike greške golmana PSV-a preko Milana Zonevelda. Nedugo poslije Bajraktarević je ponovo asistirao u 39. minuti utakmice šampionata Nizozemske.
1: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
2: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Jennifer Lawrence napravila je nešto što se od jedne od najpoznatijih hollywoodskih glumica možda najmanje očekivalo. Samostalno je otvorila svoj službeni Instagram profil. Iako je na društvenu mrežu stigla tek nedavno, interes publike bio je ogroman, pa je njen profil za manje od jednog dana privukao gotovo milion pratitelja. Glumica je već u prvom obraćanju jasno stavila do znanja da neće dugo ostati na Instagramu ukoliko se u komentarima pojavi previše negativnosti. Ostanite uz program Radio M i muzički magazin koji nam donosi naša kolegica Sara.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih vokala i najpopularnijih mladih izvođača, Mirza Selimović, objavio je novu pjesmu Pjevam, ne plačem, koja donosi pravi ljubavni brodolom u ljetnom izdanju. Ova pjesma samo je jedna od ukupno pet numera koje su za Mirzu specijalno napisali legendarni autori Dragan Brajević Braja i Bane Opačić, koji su se prvi put družili u zajedničkoj priči. Pjesma donosi potresnu priču o izdaji, gorkoj istini i trenutku kada shvatite da ste voljeli pogrešnu osobu. Mirza kaže da misli da će se u njoj pronaći mnogi koji su skupo platili svoje zablude, ali su pronašli snagu da pjevaju i onda kada ih je najviše boljelo. Pjevam, ne plaćem, ujedno je i najava novog Mirzinog albuma, kao i niza pjesama koje će u narednom periodu predstaviti svojoj publici. U nastavku slušamo pjesmu Mirza Selimović, Pjevam, ne plaćem.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je zbog posljedice požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Posebno se provjerava da li je požar uticao na prugu, kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja, kao i postoji li opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom na prugu. Putnički saobraćaj bit će ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uslovi. Policiji je prijavljeno u petak 11. septembra u večernjim satima da je nestala Radmila Novaković sa područja opštine Ugljevik. Policijska uprava Bijeljina poziva građane da, ukoliko uoče lice ili imaju bilo kakva saznanja o kretanju žene, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatni broj telefona 122. Nestala žena visine je oko 165 cm srednje građe, ima crnu kratku kosu i nosi naočale za vid. U Sloveniji je nestao i mladi državljanin Bosne i Hercegovine Emil Dizdarević, za kojim se traga od četvrtka. Prema dostupnim informacijama, Dizarević je posljednji put viđen u Domžalama, a u trenutku nestanka nosio je crvene patike, crvene kratke hlače i smeđu krem duksericu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da ne podržava nastavak rata sa Sjedinjenim američkim državama, pozivajući na jačanje otpornosti zemlje u oči naredne faze. Nisam za nastavak rata, ali moramo ojačati otpornost zemlje suočeni sa predstojećim događajima. Prema njegovim riječima, jačanje otpornosti zemlje zahtjeva djelovanje koje Iran neće dovesti u situaciju da s neprijateljem pregovara iz pozicije slabosti. Pozvao je univerzitete da podrže vladu u tom pogledu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive

0: A danas u našoj zemlji pretežno oblačno, vrijeme većinom sa slabom kišom. Rijetko možemo očekivati lokalni pljusak, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23 stepena. Dragi vozači, za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Simin Han i Srebrenik. Tako da pošlite saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 je sati i 3 minute, danas nam je ponedjeljak, 14. septembar. Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu na radiju M. Nadam se da ste vikend proveli lijepo, u najboljem mogućem raspoloženju i da ste se malo odmorili. A možete nam se javiti na 061 931 131.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Peri Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peri Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: 14 je sati i 14 minuta, još su dva dana ostala do 10. GS1 konferencije u Sarajevu. Dragi slušatelji, ukoliko radite s proizvodima, računima, podacima ili lancima snabdjevanja, program donosi teme koje će se vrlo brzo naći na vašem radnom stolu. E, upravo zbog toga s nama je Adi Turković, direktor GS1 Bosne i Hercegovine. Dobar dan, Adi, hvala vam što govorite za Radio M.
1: Hvala vam i da bolje vas našao.
0: Evo, dva dana prije konferencije, kakav je interes i iz kojih sektora dolaze prijavljeni učesnici?
1: Hvala vam. Evo, malo prije smo upravo pričali, interes je sve veći i veći. Kompanije uvijek u biti kod nas gledaju zadnji dan da se ono nekako registruju, pa ona, imamo zaista jedan lijep, fin odziv i zaista smo ponosni na to s obzirom da je već evo 10. GS1 konferencija i ta sama činjenica što je 10. po redu znači da imamo neki lijep, fin kontinuitet u našem programu i to nam je zaista uvijek cilj da našoj publici damo jedan kvalitetan sadržaj i ja sam siguran da smo i ove godine pripremili dosta, dosta interesantnih stvari.
0: Evo, ako slušalac može zapamtiti samo 5 razloga zašto bi došao na GS1 konferenciju, koji su to razlozi?
1: Još 5 razloga. Ok, hajmo ovako. Prvi razlog bi bio u biti AI, odnosno umjetna inteligencija. Svi pričamo danas o umjetnoj inteligenciji, kako bi se mogla koristiti, na koji način. Međutim, mi nismo svjesni koliko strukturirani i dobri podaci utiču na ono što vam umjetna inteligencija daje. Tako da ćemo mi skrenuti pažnju na koji način vaše podatke strukturirati da bi vaši poslovni procesi bili potpomognuti AI-em. Druga možda catchy tema što bi jedna kolegica rekla je u biti fiskalizacija. Ali zašto ta fiskalizacija? Svi se pitaju da li ćemo morati kupovati nove fiskalne kase sa novim zakonom o fiskalizaciji transakcija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi ćemo na našoj konferenciji pričati o tome koliko će vas u suštini koštati novi zakon, koji su rokovi, a šta je to skroz novo što mi treba da obratimo pažnju i da uvedemo našu publiku. Naveo sam dva. Možda najvažniji je taj networking. Mi želimo uvijek da imamo taj networking, to zajedništvo, tu će doći puno ljudi koji imaju zajedničke teme, zajedničke interese, zajedničke probleme i tu je mogućnost da stvarno razmijenimo naša iskustva. Četvrti bi bio u biti digitalni pasoš proizvoda. Sigurno jedan pojam koji nije veliki broj ljudi čulo, ali je to nešto što će zaista biti neophodno za tržište Evropske unije i mi ćemo pokušati da demistifikujemo taj pojam, da objasnimo na koji način ljudi to mogu da implementiraju i na kraju krajeva da kvalitetno posluju na kraju krajeva.
0: Evo, vi ste već u vašem odgovoru načeli i prethodno pitanje, a to je da li ćemo morati kupovati nove fiskalne kase.
1: Tako je, znači u našim medijima često smo vidjeli naslove koliko će nas koštati nove fiskalne kase, zašto nam trebaju nove fiskalne kase, da li će fizička lica biti podvedena pod zakon o fiskalizaciji, pa da li je to 5.000 iznos, da li je 10.000 iznos, govorimo o prihodima. Međutim, mi ćemo malo to postaviti na drugačiji način. Mi ćemo objasniti šta je fiskalizacija, a šta je taj e-račun koji naš zakon o fiskalizaciji transakcija uvodi u Federaciju Bosne i Hercegovine. Taj e-račun nije onaj račun što ga popularno kod nas komunalije i ostale firme prezentuju, pa vi taj e-račun dobijete na e-mail, pa ga ponovo morate prekucavati i tako dalje. Mi ćemo na našoj konferenciji na praktičnim primjerima pokazati šta je danas već e-račun, a kako ga zakon o fiskalizaciji transakcija u Federaciji tretira i zato zaista mislim da imamo jednu finu, lijepu, catchy temu, što bi rekli, da popričamo o njoj.
0: A koji su to konkretni primjeri iz maloprodaje i logistike koji očekuju publiku?
1: Znači, kao što smo rekli, znači, pored AI-a, fiskalizacije, imamo i teme koje se tiču GS1, rekli bi oni stari tema, to su bar kodovi. Pa smo imali, na primjer, prije par godina neke naslove u medijima, kaže bar kod izumire, odnosno odlazi u penziju. Međutim, zašto je to pisao? Zato što 2D bar kodovi postaju sve popularniji. mi ćemo pokušati na našoj konferenciji da objasnimo zašto i na koji način će 2D bar kod naslijediti ovaj novi, odnosno stari linearni bar kod. I na primjeru, klasičnom primjeru Teska, a Tesco je jedan od vozdećih britanskih trgovačkih lanaca, na koji način su oni uveli taj 2D bar kod, te su smanjili otpad hrane, poboljšali vođenje zaliha, napravili određene uštede, i to je benefit što za trgovce i naravno za krajnje potrošače, koji je sigurniji na način da on zna da kupuje na primjer proizvod kojim nije istekao rok trajanja.
0: Evo, spomenuli ste već i prije taj digitalni pasoš. Zašto je tema digitalnog pasoša proizvoda važna i kompanijama koje ne izvoze direktno?
1: Pa prije svega, evo, samo da kažem zašto digitalni pasoš proizvoda. Digitalni pasoš proizvoda je nametnuta regulativa.
0: Spomenuli ste već i prije taj digitalni pasoš. Zašto je tema digitalnog pasoša proizvoda važna i kompanijama koje ne izvoze direktno?
1: Pa prije svega, evo, samo da kažem zašto digitalni pasoš proizvoda. Digitalni pasoš proizvoda je nametnuta regulativa Evropske unije koja

0: njih zahtjeva, a sve u cilju, znači, pružanja boljih vrijednosti svom kupcu.
1: A hoće li učesnici na konferenciji imati priliku da postave pitanje govornicima i da razgovaraju sa drugim učesnicima?
0: Ja mislim da je to jedna od razlika naših konferencija. Zaista imamo taj jedan, kako reći, međusobni odnos gdje nije samo onaj predavanje i kraj, nego zaista pokušavamo i uvijek, do sad smo uspijevali, a i nadam se i ove godine, da ćemo imati tu neku komunikaciju sa našim publikom. Sa strana će biti uvijek postavljen bar kod, odnosno jedan QR kod, dvodimenzionalni kod koji će se moći skenirati i anonimno postaviti pitanje, tako da jednostavno onaj ko ima neku možda zadršku da ustane i da postavi pitanje, na ovaj način će anonimno moći postaviti pitanje, tako da ćemo mi uvijek pokušavati da damo što kvalitetniji odgovor na postavljena pitanja, a to je da animiramo na što veći broj pitanja, jer u suštini ona, nikad ne možemo mi našim prezentacijama obuhvatiti svo ona, interesovanje.
1: A je li program primjeren manjim kompanijama i ljudima koji nisu IT stručnjaci?
0: GS1 u svom članstvu ima razne firme koje koriste bar kode, od najmanje pa do najveće. Upravo je to sad i ovdje slučaj. Mi naš program zaista prilagodimo da to bude zanimljivo i onoj najmanjoj, a i najvećoj. Tako da uvijek imamo i miks regulatornih zahtjeva, zahtjeva koji dolaze od krajnjeg korisnika. Tako da moram napomenuti da je program zaista namijenjen svim vrstama firma, od male do veće, također informatici, logistici, svak će pronaći svoj taj neki jedan mali interes, tako da siguran sam ko bude došao da će biti zaista zadovoljan organizacijom.
1: Evo Adi, za kraj nam otkrijte jesu li prijave još otvorene i gdje se mogu završiti.
0: Pa evo, jutro sam već primio par poziva gdje kolege postavljaju pitanje da li su zatvorene prijave. Ne, mi zaista organizacijski držimo to na jednom finom zavodnom nivou, tako da sve do i sutra će moći se prijaviti na našu konferenciju, tako da pozivam sve slušalce koji su zainteresirani za ove teme koje smo sada malo elaborirali, da naprave još našu, da naprave prijavu na našoj web stranci, ona će biti uredno evidentirana, tako da će se omogućiti pristup svim našim kvalitetnim sadržajima.
1: Hvala vam, Adi, na odgovorima i što ste odvojili svoje vrijeme za Radio M. Dragi slušatelji, 10. GS1 konferencija je u srijedu, 16. septembra, u hotelu Hills u Sarajevu. Registracija počinje u 9 sati, a posljednje prijave i program možete pronaći na stranici GS1 Bosne i Hercegovine.

0: a u glavnom gradu naše zemlje pretežno oblačno vrijeme. Malo kiše možemo očekivati u ovim poslijepodnevnim satima, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni. Dragi vozači, na granicama nema formiranih gužvi i ne čeka se duže od pola sata.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 15 sati, a ako ovih dana pregledavate Instagram, gotovo je nemoguće izbjeći val retro portreta koji su prepravili feedove. Upečatljive frizure, vintage odjeća, zrnasta tekstura fotografija i studijska rasvjeta kao da su stigli vreme plovom ravno iz 1980-ih. A riječ je zapravo o ChatGPT trendu fotografija iz 80-ih koji se brzo pretvaraju u jedan od najvećih AI trendova ove godine. A jeste li vi učestvovali u ovom trendu? Ukoliko jeste, vaše fotografije podijelite sa nama na 061-931-131.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.bam.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A jeste li i vi pristali na viralni trend da vašu fotografiju napravite kao da izgleda da je iz 80-ih? U svojoj srži ovaj trend koristi umjetnu inteligenciju za generisanje slika kako bi moderni selfie pretvorio u stilizirani portret inspirisan 1980-im godinama. Umjesto jednostavnog vintage filtera, korisnici učitavaju svoje slike u ChatGPT i traže od njega da iznova izgradi cijelu scenu u duhu tog desetljeća. Od frizure i odjeće do pozadine i teksture same fotografije. To uglavnom bude bujna kosa, košulje sa uzorcima, hlače visokog struka, naočale sa velikim okvirima. A popularnost ovog trenda nije slučajna, nego se naslanja na širi val sadržaja na društvenim mrežama koji pokreće nostalgija. A jeste li vi pristali na ovaj trend? Ukoliko jeste, pošaljite nam vaše fotografije.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A psihijatar Nair za ovaj trend pravljenja fotografija kao da izgledaju da su uslikane u 80-im kaže da romantiziranje prošlosti nije nova stvar. U svakom razdoblju ljudi vjeruju da je vrijeme u kojem su živjeli bilo nekako bolje. Sada taj isti impuls vidimo kroz ove digitalno rekreirane fotografije. A nostalgija, kako ističe on, može postati i oblik eskapizma od svakodnevnih pritisaka, jer pogled na sretnije vrijeme nudi i privremeni bijeg.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Jedin izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
3: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 je sati i 48 minuta. Slušali smo Ricky Martina. A nastavljamo sa stranim pjesmama i slušamo muzičku želju naše drage slušateljke M.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A renomirani sastavi Sevilje, Puerto Flamenco ove sedmice stižu u našu zemlju, gdje će u okviru festivala plesa i umjetnosti Dansar predstaviti flamenco spektakl Puro. Umjetnici će nastupiti u Mostaru 17. septembra, a u Sarajevu 19. septembra. Osim toga, posjetit će i Tuzlu naredni dan 20. septembra, a publici će donijeti neposredan susret sa plesom, muzikom i snažnom energijom tradicionalnog flamenka Puro, koji vodi publiku kroz različita lica flamenka, od snažnih ritmova i prkosa do duboke sjete i intimne emocije po kojoj je i ova andaluzijska umjetnost bliska našem bosanskom sevdahu. Ulaznice možete kupiti na platformi Entrium, ali i na sve tri lokacije održavanja predstave, kao i na drugim uobičajenim fizičkim prodajnim mjestima u Mostaru, Sarajevu i Tuzli. A ako vas zanima više informacija, posjetite www.dansar.org.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16:48, a dobro ste čuli, Jub razumije sve nijanse života. Novu ton kartu donosi nam u ovoj godini sa više od 760 pažljivo odabranih nijansi, od kojih je većina potpuno nova. Nude još i širi spektar boja za moderne, personalizovane i bezvremenske interijere, a istovremeno poručuju da boja nije samo ukras prostora, ona snažno utiče na raspoloženje i atmosferu u domu. Ton karta donosi i dopunjenu paletu sivih i sivosmeđih nijansi sa različitim potonovima, od toplih žutih i smeđih do hladnih, plavih i zelenih. Upravo ti potonovi omogućavaju da se pojedine sive nijanse odlično kombinuju sa drugim bojama i materijalima, bilo da su topli ili hladni, zasićeni ili umjereni. Naglasak je na elegantnim profinjenim tonovima koji prostoru daju dubinu i ističu moderan i dovršen izgled. A ukoliko i vi, dragi slušatelji, planirate mijenjati boju u vašem domu, onda posjetite web stranicu Juba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je zbog posljedice požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Posebno se provjerava da li je požar uticao na prugu, kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja, kao i postoji li opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom na prugu. Putnički saobraćaj bit će ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uslovi. Policiji je prijavljeno u petak 11. septembra u večernjim satima da je nestala Radmila Novaković sa područja opštine Ugljevik. Policijska uprava Bijeljina poziva građane da, ukoliko uoče lice ili imaju bilo kakva saznanja o kretanju žene, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatni broj telefona 122. Nestala žena visine je oko 165 cm srednje građe, ima crnu kratku kosu i nosi naočale za vid. U Sloveniji je nestao i mladi državljanin Bosne i Hercegovine Emil Dizdarević, za kojim se traga od četvrtka. Prema dostupnim informacijama, Dizdarević je posljednji put viđen u Domžalama, a u trenutku nestanka nosio je crvene patike, crvene kratke hlače i smeđu krem duksericu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da ne podržava nastavak rata sa Sjedinjenim američkim državama, pozivajući na jačanje otpornosti zemlje u oči naredne faze. Nisam za nastavak rata, ali moramo ojačati otpornost zemlje suočeni sa predstojećim događajima. Prema njegovim riječima, jačanje otpornosti zemlje zahtjeva djelovanje koje Iran neće dovesti u situaciju da s neprijateljem pregovara iz pozicije slabosti. Pozvao je univerzitete da podrže vladu u tom pogledu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: sutra u našoj zemlji vrijeme oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti možemo očekivati u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura sutra između 10 i 15, dnevna između 19 i 24 stepena. Dragi vozači, danas do 18 sati izvode se radovi na cesti Blažujki Seljak, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno i jednom trakom.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 je sati i 5 minuta. Ovaj sat druženja možemo započeti sa Malumom, Malo španskih ritmova. Odmah nakon toga ide nam i naš Dino Merlin, još malo strane muzike, Harima Tahari i još mnogo hitova, tako da ostanite uz Radio M.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 15 minuta. Sada slušamo jednu pjesmu koja je objavljena 2014. godine, koju izvodi Shakira na istoimenom albumu Shakira. Mnogi ovu pjesmu pamte upravo zbog svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. A pjesma je bila snažno povezana s prvenstvom, iako je službena pjesma mundijala bila We Are One, koju su izveli Pitbull i Jennifer Lopez. Postoje dvije verzije pjesme, originalna koju mi slušamo u nastavku i verzija La La La Brazil 2014, napravljena posebno u atmosferi svjetskog prvenstva. U pjesmi se čuju snažni elementi afričke i južnoameričke muzike, što joj daje taj izrazito plesni festivalski zvuk. Inače, spot je prepun fudbalskih motiva i poznatih fudbalera, pa je pjesma praktično postala jedan od muzičkih asocijacija na Mundijal 2014.

0: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima. Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: U Banjalučkoj mjesnoj zajednici Zalužani nestao je pas Mici za kojim porodica traga već peti dan, a onome koji ih dovede do ljubimca nude nagradu od 500 konvertibilnih maraka. Kako navode, mješanac srednjeg rasta i narandžaste dlake nestao je u blizini karting staze u Zalužanima, ali moli da se i stanovnici susjednih Kuljana, Jablana, Trna i Laktaša jave ukoliko primijete psa koji odgovara opisu. Pas na sebi ima rozu ogrlicu, nestao je za vrijeme kiše i oluje, a inače je plašljive prirode. Svi koji imaju bilo kakvu informaciju mogu se javiti na brojeve telefona +387 66 082 813 ili +387 65 93 2 314.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Topli dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijator,

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: muzički magazin.
1: Beyoncé i Maluma iznenadili su muzičku javnost neočekivanom saradnjom na pjesmi Cuerpo Tumbao, koja donosi novu verziju poznatog hita Get Me Bodied. Pjesma je objavljena povodom 20. godišnjice Beyoncinog albuma B-Day, a posebnu pažnju privlači spoj engleskog i španskog jezika te latino zvuka. U novoj verziji Beyoncé pjeva i na španskom, dok Maluma donosi prepoznatljiv latino pop stil. Saradnja je za publiku bila posebno iznenađenje jer nije bila unaprijed najavljena. Maluma je na društvenim mrežama emotivno reagovao na objavu pjesme, naglašavajući koliko mu ova saradnja znači. Nova pjesma tako spaja savremenu latino muziku s jednim od prepoznatljivijih hitova iz Beyoncine ranije karijere, istovremeno povezujući različite generacije i muzičke kulture. Slušamo pjesmu Maluma, Beyoncé, Cuerpo Tumbao.

jerem. Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Njemački teniser Aleksander Zverev pobjednik je US Opena nakon što je u finalnom meču savladao Amerikanca Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 7-6, 5-7 i 6-2. Za prvog nositelja turnira ovo je drugi osvojeni Grand Slam naslov u ovoj sezoni. Zanimljivo je kako njemački teniser u trenucima nakon meča lopte nije odmah proslavio pobjedu, što je zbunilo gledatelje. Nakon susreta priznao je da uopće nije bio svjestan koji je trenutni rezultat. Promjena u stručnom štabu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine danas su potvrdili da Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada više neće obavljati funkcije trenera golmana u A reprezentaciji. Iz saveza su se zahvalili Hasagiću i Mrkobradi na dosadašnjem radu, predanosti i profesionalizmu. A na njihovo mjesto dolazi Branko Katić. Iz saveza poručuju da je cilj promjene dodatno unaprijediti rad i razvoj reprezentativnih golmana, te stručnom štabu donijeti novu energiju i ideje.
2: Ovo je Radio M.

0: Vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

ja popolan, pucam jer volim do bola. Takvi kao ti, što lome žene da se osjete jaki, za sebe uvijek nađu nekakvu priču, koja je moja.